0: abusia Captain Jesus. What do you
1: say?
0: Ahoban bonu nkoa ne hia se rade be protect you ofie uma onioma biera wo ye anti ekwo we die abusia asante fo nguma timi nsa ejichemudu eka asambi se nia ofrodu ya ne pia no ade a ye nyina ye beboa ama asempatre no etimi ejina
1: ebi suwa